0: 原来当地人利用洞穴天然恒温的特点储藏野捕的海鲜，他们用传统方法捕捞龙虾已有300年的历史，产量居日本首位。
1: 6、8、9でしょうね。が多い。だんだん秋になってくると、だんだん取れなくなってくるので、だんだん小さめが増えてきます。はい。で、深いところにかける浜もあるんで、そういうところに声をかけていただくようにしないとなかなか集まらないです。はい。
0: 日本龙虾也叫伊势龙虾，因伊势地区最早开始捕龙虾而得名。千叶的龙虾，无论品质还是捕捞方式，都与伊势同宗同源。别看这种龙虾个头不大，只有半斤重，25到30厘米长，但即使是在品质出众的日本高档海鲜里，它也能占一席之地。
1: 私いいですか？じゃあエビ持ってきましたんで。
2: はい、どうも。
1: はい。
2: じゃあよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 看到好食材，谭彦斌按捺不住要一试。直接把活泼的龙虾剖开，切片成刺身，用最简单的方式，方能吃到最本真的味道。白而通透的龙虾肉，蘸上芥末和酱油，入口瞬间冰凉弹牙，每一口龙虾的鲜味都在口中清新的舒展。
1: うまいですね。うまい。
2: さすが。新鮮プリプリ。
0: 龙虾的甜、酱油的厚和芥末的辣，达成了微妙的平衡。
3: 本当に美味しい伊勢エビありがとうございます。
1: とてもごちそうさまでございます。
3: そうですね。簡単に言うと、好鮮新、好和、好新、
1: 好新、
3: 好好鮮、好多謝に。
1: はい。
3: いただ
1: きます。